CBC North Radio 1 get a detro den hour la era ta ta detro sa tu jila tu la kri kan dira kera ti holo de la ko hini o za za ti go za go kho za kam so za la se li go za ni ti se li khen shu la ko hini o za se li go za go kho za ta ge za ha no kyu za ni ti ja ti khen la se li go za go kho za kam so za ta go za ni ti I chose the Kuna Hono Digo Zarako Kons and Taketana Hono Tai with Zanitzi.